Det engelske bandet King, det hentet fra albumet Steps in Time, Love and Pride. Hør det her I kveldsåpen til NRK P1. Jeg heter Ellen, og spiller straks en nydelig låt fra Mariah Carey, men før der så skal du få Norges svar på Mariah Carey, kan man si det da? Håret jo ganske likt, I hvert fall. Du får Emma Steinbakken.